0: Ech arech kuban riare, jeri rihastak chishrilo. Aretakchi shkikam chik, riakanani katat shkikam ubi aretakchi are kinimal rihosue. Eshkio kisak pariamak cheshechakam pakiwi, webinakri, ridios siorokatak ubik chkiwash riare. Weri jeri, chikatena patak riokihil ri David, riare che uts chuwash ridios, eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachosh rihakob. Katekuri areri Salomón rishiakou rihun rachoch. Kneba, rinimalahu bantajik, banjekita pa junjache bantajinak rumal kikab winak, jejas kubih rik ashalutzih ridios. Rikaj aren utem, eri huachule utokbal wakan. Jas kuwach jari kiyak nachuech, kchari ahaushel. On, hachikek olibalri chen nuwaribal, tan manareta rinukab shpanou ronujel weri, Riish mangtanta iholom, mantortobinak tarishikin eriwanima. Tiamakel kishutun chuwach ritiosh lahushlapshel, ahachari inan itat, shokuhe ish heri riish. Hachin hun rik ashalu tzih ritios che manshkibanta kashri inan itat chrech, sheki kamisak konohel rishebinik, riupetbal risukalah winak, rihun che patak wekih ri riish ikamisak. Riish che ikamom ripishap rumal rikichak ri angelip, Kategori manchiterne bechtag.
1: Rukwe tigri, si balak peko yowal pakanima, ehki kuchuch egri kiware puwiri Esteban. Ri are, nohinak chrechri tishla huslap shell, kikai chikag, kririo ejil ri dios eri Jesus chetak alpari rikiakab ri dios, kategori kubir.
0: Rein tajin kumiloche tortobinak rikag, eri ukohol ri achichitak alpari rikiakab ri dios.
1: Kikirakakeh kichi. Ekkichuk rikishikin, epahunamam shebech rigriare. Rub chikimanik, kikikamu biri are tzanja cheritinimit. Eskimahik ukiakik cheabach. Rishe ilovik weri, kikiyari retziak sherakan urtab hun alache saulo ubi. Aretak chetahin ukiakik riabach chrig, ri Esteban kuban wech awemri.
0: Ahaushel Jesus, chakama pakabwe wishlapal.
1: Katekuri, Kari uchek ekubir pahuni malah rakochiah.
0: Ahaushel, makoh bawe kimakri pakiwi.
1: Are taksh bitahweri, ri are shuarubik. Hechos capítulo 8. Risaulo, riare, utskrilwe kamisanikri, chipawek ihri, shmachtahuni malah kashpuwiri komon tios rechri Jerusalem, konohel ke animahik ubik. Kebe patakri Judea e patakri Samaria, shuwiri e takonelab ke kanak kanok. Ego juntak achihab chik kilo okeh ri Dios, kikimukri Esteban e kikiban ni malach okeh puwi. Eri Saulo, shuban ni malach kashchrech ri komontios, shbe parronohel ha, sheukamu be achihab e ishwakib rup chukab e sheukiak pache. Ri enikahche she animahik, kebek e kikibih ri utzalach tzih. Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pahunti nimit rechri Samaria. Ekuya ubi shikri Kristo chkechri winak. Riwinak kikulah ri utzik sharuk hun kanima. Rumal reshche konohel kikitar ri tzik pubi takri kutbal shubano, ernohel ri kikilo. Rumal reshche ekiri itzel takushlabal ke elubi kuk ri winak. Ekiri echaptel rumari itzel, ekirakakeh kichi ke elubik. Shakuhe si balak ekiri kaminak kibakil. Eri echoko ke kunatajik. Katekuri ishkoji si balak ki kotemal pa wejuntinamitri. Shaso herchik kopa witinimitri junachi Simón riubi. Ri are kuban ni malak tak subunik. Eri siwan tinimit ekopa ri Samaria shkirweri jejas jun mayibal. Ri are kubiehche ni malak riubanik. Katekuri konohel riwinak chi ealak echi enimak kikiternebem ri are kikibieh.
2: Wow, achiri, uchukabalilwa ri Dios, cheni malach kuchushik.
1: Shask kinimahri are, rumal reshchekik ik ut shkil risubanik kubano. Katek ut, are takchi shekohon chrechri Felipe, che shubihri utzalachtzik chkech, che rechri rahawibal ri Dios, e rechri ubiri Jesus Cristo. Shkimahik ukamikri kasna chi achihab e chi shokib. Shokuheri Simón, shkohon chrechweri. Shukamri kasna, Echas mancuyata chican ri Felipe, ri are si balach utskri ri kutbal, erinima lachtak mayibal shbantach chuwach. Aretak chi iri eta konelab che eko pari Jerusalem, shkito che ri Samaria shkik amru tzikri Dios, shkitak ubiri lu erishuan kuk. Ri eare, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katek uri kechavruk ri Dios pakiwiri eare. Are chi atak ri Dios lagushla bashel chikech rumal reshche mankota hun chikisho ri eare, yatakhinak chichrech, Shubik amatajinak chirikasna kumal pariubiri ajaushel Jesús. Shahek uri, rilu erishwan, kikikohri kikab pakiwi. Katek uri, kikikamri tioshlach ushlabshel. Resimon, aretachchi ikrilo, chiri tioshlach ushlabshel, kiatak rumal rechri ukohik kikabri etakonelab, kuchihri pachchkech kubih.
2: Chokuhechi ya aba weko winemri chwechri in. Arech, rihachin kinkoh nari nukab puwi. Shas kuk amori tiosh la khushlab shel.
1: Katek ut rilu kubik trech.
0: Chak ama ubiri apuak awuk. Rumal reche shachomak chekalok riusipanik ri dios ruk ri apuak. Pawe khastak ri. Riat mankota awe trech. Shakuhe mankota awa awe chbal trech. Rumal reche chele awanima. Mansuk tachubwach ri dios. Chaya aba kan ri tse la choma bal ri. Echat chau ruk ri dios. Arech kusach wehun chomanikri, cheshelu loch pari awanima. Rumal rech, chere in kimilo cheri at koparik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
1: Risimon kubich.
2: Chich awok ish rukri ahaushel panuiri in. Arech makpeta panuiri in, ronohel rihastak chekib ichri.
1: Aretachchi, shiatahu bishik kumar rihastak cheshkilo, eretach shiatahu bishik riutzihri ahaushel. Ketzelehu bik pari Jerusalem, ech kibigri utzalach tzik, pak itach kitinimit ri each Samaria. Ri angel rech ri ahaushel, kuchabeg ri Felipe kubig trech.
3: Chetelo bik echat chi pari kablachuch kachbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, zinalakalach we kolbal ri.
1: Kelu bik ek bek, katekuri. Hun menchor a Etiopía, che hun nimalak katalzik ruk rikandase, ri are che ishok a jawinel pari Etiopía, eche are takal pubi ronoher ri upuak ri tinimit, ri are shubana hun ubinem chubach ri Dios pari Jerusalem. Salehem kubano, tuyulik chor yuchich etajen kusikir ri Isaías ri kashal utzik ri Dios, ri tushlak ushlapshel kubik chrech ri Felipe.
0: Hat echarika le hun chichle.
1: Ri Felipe kutig anim shas ruk ubikriare. Ekutoche ri menchora chi, tajin kusikigri Isaías rikashal utzigri Dios, kutachrech.
4: La kachobori hastakche tajin kasikig?
1: Ri are kubig.
2: La kinkowin inche uchobikweri, we mankota hun winak kutuchnuach.
1: Katekuri kumokri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekit uyechunakahiare. Ritzir che tajin kusikigriare are weri.
2: Jeri hacha hunchig, cheshk am ubi parikam sabal awag. Jeri hacha hunalachchig, chemem chuach ritajin kusokahri. Jeri nek utri are. Mankuk abtawuchi chewinik. Are takchiri are, wonopam kanok. Manshata bechrech, arech utsukil katbalzirk banchrech. Hachin kurikana che kucholulehu bishik weri, chikiwach ri eriha al. Rumal rech che riuk aslemal, shkamu bik, shpoku bik pari uwachulem.
1: Katekuri, rimenchor achi kubik chrech ri Felipe.
2: Ri inkinta chawech. Hachinkuri ri are, che kbish weri puwi rumal ri ashal utzik ri Dios. Chi puwi akanchi bik ri ashal utzik ri Dios, on puwi hunchik winak.
1: Katekuri, ri Felipe kutor yuchi. Eruk wetzik ri, che rech ri Dios lakwuk. Kuya ubishik chrech ri utzala hutzigri Jesus. Kiternem ubi ribe, katek uri, keopan pahun kolbal, javijek ubiri ha, rimenchor achikubih.
2: Waralk oha, lak ohun hasuwach cheku atek arech kasash nuhai.
1: Kutak abari chich, ekep kekak pariha, ti Felipe erimenchor achi, katek uri kukasah riuha. Aretachi keruloh pariha, ri rushlap shel ri ahaushel. Kukambiri Felipe erimenchorachi, mankrilta chihumul riare, katekuri sibalak kikotik shutakeh riube. ri Felipe Chopin pari Asoto pari ube kubigri utzalachtzig paro nohel tinimit che kurika ejeri kopan pari Cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri risablo mancruch la bachta chejun hasuach shane areri tzel erikamikal pakibiri eutihoshela pri ahaushel kbek ekurikari nim chuchkahau ekutach rech nikahtakbuch chets imam uach arech kukut patakri sinagogas kopari damasco arech bekurikahun winak che rech ribe che achihab onchi ishokip eyutulik ke ukamu bik pari Jerusalem. Kbe ubik earetakchi nakakchik kowicheri Damasco, chishaktehun chekhshpe ulog pakaj ekusutik rih rukri usakil. Ktsakchori uleu, katekuri ikutahun chabal chekubik chrech.
5: Saulo, Saulo, hasche cheri at kamankash chwech?
1: Ri are kutachrech.
6: At hat kachin riata haushe?
1: Ri are kubik chrech.
5: Inri in Jesús rikaban kash at chrech. Katekut, chatuali hok, chatokok paritin mit ekvish nari chawech hasuwach rikaban nari at.
1: Riwinak che benak rukriare, emem shetak ik paribeh rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabal shkibano, katekut mankota huwinak kiluwach. Risaulo, kualak chori uleu, katekuri kneba uhakomri wokoch mankota hun hasuwach krilo. Shasteri uqab kik amu bikriare, eko kisah ubik pari Damasco. Oshib qih mankkaitah, mankuatah, e mankota kokomuh. Kokut pari Damasco, junti hoshel che Ananias riubi. Ria hoshel kusik ihri are pahun hasu wach che krilo.
5: Ananias.
1: Kchachrech, kubih riare.
4: Inkolikri a hoshel.
1: Ria hoshel kubih.
5: Chatelu bik ehatu bi parisuk be, echatau kop utzihol parirachoch ri Judas junuinak che Saulo ri ubi, eche ahtarso. Riare tahin kchaur bri Dios. Katekuri, shril hunachi che ubi Ananias shokubik, ekukohri u apubi uholom arech kutsalisah kaktak uvo och chrech.
1: Ri Ananias kubik.
4: Ahaushel. Ri insip alah nutom utzihoshik wehuna chiri kumar riwinak. Shokuhe nutom ronohe rikashub anom chkech ri etioshlahtak awinak pari Jerusalem. Riare ko waral kamikri ruk nimalaho kowinem kumar ri enimalahtak chuchakhawib. Arech ke uyut konohe ri kisikin chrech riabi.
1: Ri ahaushel kubik chrech.
5: Hatnakut rumal rech, cheri hunachiri. Kunchuk balpa nukab arech kuk amu biri nubi chikwach taprisiwan tinimit che mankota ri kakohonik kuk. Chikwach ri eahawib e chikwach ri eah Israel. Riin, kinkut nari chuwach ronohe re kash ku ashehna riare. Arech ni malahutz chrech ri nubi in.
1: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukoh ri okab puwi ri Saulo e kubik chrech.
4: Saulo. Wachalal, shinuta ko loka wugri a hawshel, che areri Jesus, cheri at shawilu wach paribe hawihe at petina ko lok. Shinuta ko loka rech ri at kohik at takawokoch, e arech katnoch chrech ri tioshlak ushlakshel.
1: Katekuri, ktsak chitsari wokoch ulok, hachawuk ishar rikkar, eshkohik at takawokoch. Eshaswe uchanimri, shkasash uha. Katekuri kutik uwa, ek kohik at uchukab. Kanak kan keb oshib ikh kukri eti hoshela chila pari Damasco. Katekuri, chi uchanim kok chech ubishikri Jesus patakri sinagoga, kubik cheri are ukohol ri Dios, konohel ri keto wikri are, ksach kikush, magki chopta ube alweri ek kibir.
7: La manaretua wehun winikri chi pari Jerusalem si balak shubank esch kechri kekbir wehun biyakri. Ela mespeto buralri arech iyutulik kukam ubiri eare chikwachri ini malaktak chuchkakawi?
1: Katek uri risawlo kosi balak uchukab ekuyokhik kiholomri ea judeyib cheko pa Damasco aretak chiku kutucheri Jesus areri Cristo. Si balak nakh shkichikri ea judeo katek uri eskichomak ukamisashik risawlo kretamak weri shokuhe shas lakabatal takri uchiri tinimit chipakik echakab arech kuya ok hikamisahri are. katekuri ri atixoxela chichaqab kikikamu biri are ekkiqasax ruk kolom pajuncha kach choritapia are taqchi shopam pari Jerusalem krax kukukri atixoxela katekut konohel ri are kikishibix kipchech makhikoxtax cheri are shokuxe jun tixoxel shajekuri ri Bernabe kukamu bikri are ekopanch kiwochri etaqonela Ekubirchkech has ridikri a haushel paribe shuban risablo e has uchabeshik shbanik. Eri utsalach chabem shuban puvi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pari ubiri a haushel. Kbe kuk ri ea helenista, ekohunamach ri utsir kuk ri eare. Katek ut, ri eare kkak ki kamisach. Ri atihoshelab aretachchik ketamach veri. Kitzalegizaj ubik pari Cesarea, echilak kitak ubik pari Tarso. Patakwek ihri, ri ekomon tiox enojinak cheri jamaril parnohel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiak kip ekiki cheri nimanik chrechri a jauxel. Ezibalak enojinak cheri ukupsibal uku isri tioxlak uxlapxel. Rilu, chexas kutzalik uwoch ronohel kolibal, Shakuhe ekkah ubik pari kachoch ri etioshlak takwinak pari lida. Chila kurik hunachiche ubi Eneas, hilinik cho hunchat chiwakshakib hunab ulok ri are ekaminak ri ubakil. Rilu ukubik chrech.
0: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana utz chile achat.
1: Shas chanim kualahik, konohel ri siwan tinimit rech ri lida, Erech ri lianik saron, kikil riare ek kikesh kikush chuwach ri ajaushil. Ko pari jope chkishori etihoshelab hunishokche ubi tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha, riare sibalak inomalak winak, rumal ri utzalak tak hastak kubano, erumal ri puakche kuya pasipanik. Katek uri riare kiabinik patak wek ihri ek kamik, aretak chish chahtahik, Kia chikah pari ukap ak anbalha, rumal cheri lida nakak kawi chrech ri jope. Aretak chiri eti hoxela kiketamak cheri luk ochila, kekitak ubi kep achihab arech kikita weri ichrech.
7: Sah chikamik ulok pa wekatinimit.
1: Rilu shas chanim kbe ubikuk, aretak chi kopanik, chi chanim kikam ubik pari ukap ak anbalha, khawihe ek oviri emalkanib ishokib chetahin keok ik. Kekebruk, ek kikut chuvoch rihetak atsiak, erihetak kul shuban ridorkas aretak chik ori arekuk. Rilu, keresak olok konohel ribinak, kshukik, ek chauruk ridios. Katekurik ka echeri kaminak bakilal ekubiek.
0: Tabita, chatuali hok.
1: Ri are kuhak riwok och, e aretak chik ril rilu, ktuyi ulok. Rilu kuchapukok chrech riokab, ekuwalisak riare. Que usikire etioshlak takwinak ri emalkanib ishaqib ekukut chkiwach cheri are kaslikalak winak. Weri, retamashik paronohel ri jope esibalak ek iri shekohon chrech ri ajaushel. Riluk kanakkan kep oshib qik pari jope pari rachoch ri simon chehun winak akkolol tzum. Hechos capítulo 10 Pari Cesarea kohun achiche Cornelio riubi Riare, kamalbech kech okal e achchoha pari Roma. Riare kbekuk ri a judío che uternexik ri Dios, e shokuhe jejas konohen ri ewinak. Riare, kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimit ri e a judío, e si balak kuban uchavem ruk ri Dios. Kril pari ubelech kahbal pakih, sakalak rilik kubano che ri angel rech ri Dios kok pari rachoch e kusikih riare.
8: Cornelio.
1: Ri ane kukayeh esibalak kushibih ri, kubih.
6: Khas wa weri akhawashel?
1: Ri angel kubih.
8: Ri achawem ruk ri Dios, eri asipanik, shpakhiu bik chuguch ri Dios. Khe khas hun na tisabal awech. Katekuri kamikri, che atakaw bik enik aha chihab pari jope. Eche takaw kamiku lok ri simon rikibish lu cherech arech kape ural. Ri ade uwokshanim ri, Pari rochoch hunachi ubi Simón. Riare a kolol tzum, che kori rochoch chuchiri polou.
1: Are tachchish be ubi ri angel cherish chavruk, ri Cornelio ke usikih ekep upataninela e hun soldao che kbe kuk ri a judío. We are ri, junch kishori apatanihel trech. Kuyao bishik chkech ronohel rishrilo, eke utak ubi parihope. Parihunk ichchi akanok, aretachchi ebenak, enakachchik ekovi trech ritinimit, rilu kakan pubi eriha pariwak kahbal, arech kuban ri uchawem rukri dios. Shuna anumik, ekrah kutik uwa, aretachchi tahink ban ri uwa shril weri. Kriloche hakali krikah, ekohun nimalach usutal uwach meshache yut ulik cheri kihet utsam. Eche kahem kubanu loch chuwachuleu. Chuwach rihunsutri, koronohel kiwach chikopche kihep kakan, ekokumats, eronohel kiwach richikop eahuokah. Katekuri hunch abal kubich chech.
4: Lu, chatualihok, chakamisa hunch kech richikop echatiha.
1: Katekuri rilu kubich.
0: Haye haushel. Rumal resh chere I mankota humul nutihom hunzil, ehunjas uwash chemansuktah.
1: Rehunch abal, paukamul kubich chrech.
4: Rihastakche usukub amri dios, mambich batzil at chrech.
1: Weri oshmulch bantahik, katekuri chi aninakh pakibash rihunsut chikah, relu sibalah sachina ukush, mankuchopta ube al weri, etahin kuchomah has ube al ri rishrilo. Aretachchi riachihab che etakomu bi rumal ri Cornelio, aretachchi tsukutahinak chikumal ri rachoch ri Simón, xaopan chuwach ri uchiha, ke korkotik ukok, ekkitakok lak ochila ri Simón rik bish lu uchrech. Rumal che ri lu tahink choman bubi ri shrilo, ri toshlak ushlapshel kubih chrech.
4: Ek ochiri enik aha chihab che kat kitsukuch, hatba chatkahubik e uts che katbe ubikuk, Rumar rech cheri in e intakowinak olok.
1: Rilush kahulok kuk riachihab ri e kubik chkech.
0: In ri, hunche kitsukuk riish, has chechi shishpe ulok waral.
1: Ri eare kikibir.
2: Rikamalbe Cornelio, che hunsuk lahwinak e che utsa lahwinak chwach ri dios, chikamom oab che shas hewi ri are. Rumar rech che konohel ritinimit e a judío, herik kikibir. Che shas utsui ri are. Ri are shuk amawag ritzig chichrech hun angel, arech ri are kutak asik ishik ri at parirachoch, arech kutaritzig chechas atwi rahawoshik katminik.
1: Rilu kero kisag parirachoch eke upatanig. Parihunkig chik kualahik ek bebi kuk, kebeo birruk ehuhun ea chalashik che ea jope. Parihunchik ik kok parisesarea, ri Cornelio ereyem. Se umuligri era chalashik eri eutzalaktak era chil. Aretakchi okem kuban rilu, ri Cornelio shukulu, kakachori rakan eku ikhilag riare. Rilu kualisag eku bichrech.
0: Chatualihok, riin, shakuhe shak inhuwinak.
1: Katekori, aretakchi tahin kitzikhon ruk, koku bik paha, katekori keurika ek iwinak che kimulim ki, kubichkech.
0: Riish iwetam. Che man yatal tachrech hun a judío, che kohi ruk hun kashlan winak, e che kok parirachoch. Katek ut, kamik ri, ri dios shukut chnuwach ri in, che man kbish tatzil, o man suktak chrech hun winak. Rumal kuri, aretak che shinsikishik, man shubanta kiap nukush che kimpe ulok, kintaba chivech. Has rumal shitak nusikishik.
1: Ri Cornelio kubih.
2: Kubano shib ik kamik ri, Ri intahin kintbandich awemruk ri dios pari peleh kahbal pari wachoch, katek ori, chishakte shkohi chinwach honachi, chekorat iak chek chublinik, katek ori kubih chwech, Cornelio. Shtatahri ach awemruk ri dios, eshnatahri asipanik chuwach ri dios, chat takan baubik pari hope, arech kikamulok ri Simón ri kibish luchrech. Ri are uqshanim ri pari rachoch ri Simón ri aqolol tzum, chunakag ri polow. Chi aninak shintakan ubik cheri ak amikulok, eri at, ut shabanoche shatpetik. Ekamik ri, konohel ri uqkocha wachi at, arech kikatari pishab chebim chawech rumal ri ahawshel.
1: Katek uri ri lu kubik.
0: Kasik nakut kimwilo, kinchobo, cheri dios mankiril tanaki wach ri winak, Shane paronohel tinimit, hachin kushibih rip chuach riare, ekuban risukil, utsalah winak ri chuach riare. Riare shuta kulok riutsich kech ri ach Israel, שויהו בישיק צ'קץ ריוץ הלחציך, רץ' חמריל, רומל רחסו קריסטו. ריארי עצי החאושל צ'קץ כנוכל וינק. ריאיש יוותם. רישקול מתח פרנוכל ריחודיה. ריחסוס צ'י אכנסרת. שוצ'פלך ובניק פרי גליליה. הרתח צ'י רישואן, שיתח ובישיק רומל ריחסנה. חה, חס רידיוס שויה צ'ש ריארי. ריטיוש לחושלב של רץ' ריוצ'וכב. ריארי. שקשיק אשובן ריוציל, אשיו קונח קונוחל, ריחצ'ין תחקו וקווינם ריק אשתוק פקיבי, רומל רצ' אקור אידיוס רוק. קטקורי, ריאוך, אוכריל רצ' אוכטל רצ' רונוחל ריחסטק וואץ' ששובן פרקיטינימית ריחודיו, אפר יחרוסלם. ריארי, שקמיס אשיק, שקיסש צ'חון ריפיפל. רידיוס, שואליסח ריארי פריורוש איך, אשויאץ' רצ' צ'קוקות ריפ, מנשקיוואש תקונוחל ריבינק, שנשקיוואש ריארי, ריאריל רצ' ריאטל רצ' צ'שאס אצ'טל צ'קנוק רומל רידיוס. צ'קוואץ' אוך צ'שוכווה רוק, אשוך קומון רוק, ארטח צ'י וואלכינך צ'וביץ' קישול ריק כמונקיב. קטקורי, שתקן צ'קץ' ארצ' כחיה ובישיק צ'קץ' ריבינק, אכחקותו צ'י ריארי, אוקיסם רומל רידיוס כתבל צ'יך פקיבי, ריק אסקוך, יפקיבי ריק כמונקיב. קונוחל ריק אשל וציך רידיוס קיבים, שקונוחל ריק כוחון צ'רץ' ריארי, כקיקם נרי פריובי ריארי, ריסאצ' בלטה קומק.
1: ארטח צ'י תחינק צ'אורילו, ריטיושלה אושלאפשל, סצח הולוך פקיבי קונוחל ריטחינק כיתה ריציך. קטקורי קונוחל ריקו כקוחוני, כצ'ק אטומווי ריקיקוויל, צ'י פטינך הולוך רוק רילו, סצ'יבל כאוש כקנחיק, ארטח צ'י כקילו צ'ירי וסיפניק ריטיושלה אושלאפשל, שכחחחיק פקיבירי אהרי צ'ימן פוסימתא ווירי כקוויל. רומל רש צ'ק כיתו צ'ירי אהרי כצ'או פתח כאיץ' אבל, אצ'ק כביך נמלאכתא וציל ווירי דיוס, קטגורי רילוק כביך.
0: לקוחונק כוויניק צ'ימן קוויית הרי חסנה, צ'קייץ' ויארירי, צ'שקמתך ריטיוש לך ושלבשל כומל, חחס ריאוך.
1: קטגורי, כתקניק ארי צ'קייה רי חסנה צ'קייץ' פריובירי חסו קריסטו. שס צ'נים כיתה צ'רץ' ארץ ריארק כנח כנקוק כפ אושיב איך. אצ'וס קפיטולו 11 ריאה תכונלה ארי אה צ'לשיק צ'ה אה חודיה, כתם צ'רי וינח צ'ה מנפוסים תא אווי ריקי קוביל שקיק אמרי וציח רידיוס. שחיקורי, ארי תחצ'י רילו שפקי ולוח פרי חירוסלם, ריווינח צ'ה פוסים אווי כבקיל, כצ'וכין רוק שקיטה צ'צ'.
6: חס צ'צ' ריאת שתוק קוק ריווינח, שמנפוסים תאווירי כקוויל, אשתו הקוק?
1: רילו, צ'חוכונל קוביך צ'קץ' רונוחל ריחסטק קוביך.
0: ראין תכין כנצ'או רוק רידיוס פריטינימית חופה. הרי תחצ'י שינוויל ווירי פריגוש לבל. חונחס וואץ' כך הולוך צ'י פריקה הולוך. חס חונסו תווי משה, שיוטליק פריקיכי עוצם. קטקורי שופם צ'נוואץ' אין. סיבלך שינקייך ווירי. קטקורי. שינוויל צ'יקופ ארץ' ווואץ' ולו, צ'קו כיחב ככן, שינוויל יאווח צ'ארץ' ריחויו, ריה קומץ, אריה צ'יקופ אחווה כך. קטקורי, שינתחון צ'אבל צ'שוביך צ'וויץ', לו, צ'תווה לחוק, צ'קמיסה חונאוויץ', אצ'תיכה. ריאין שינביך, חיי החאושל, רומל רץ' שמנקות החומול או כנח חונציל, אונחון מנוסוקיל תח פנוצ'י. פאו כמול צ'יק, ריחון צ'או יבל צ'יקח שוביך צ'וויץ'. ריחס וואש צ'סוק קובן רידיוס צ'רץ', מביך עד צ'רץ' צ'מנסוק תח. ורי, ציו שמול שובנו, קטקורי, פאוקיס בליל רונוחל שבצ'י צ'יקח. קטקורי, שס צ'נים שיופן אושיב עד שיחב צ'וריחה, חוויכי אוך קווירי אוך. את הקום הולוך צ'י פריססרי הולוך, ריח חושל שוביך צ'וויץ', צ'אוץ כמבי אינקוק. ריה וקיב יצ'לשיק צ'י אכצ'ילה, שכוכי שבווק, אשוחוק פרירצ'וץ' יצ'ירי. שוביך צ'קץ', חס ריליק ריאן חל שובנו, ששוקוטרי פרירצ'וץ', אשוביך צ'רץ'. צ'תקן וביק צ'י וקעמיק ולוך, פריחו פרי סימון, צ'קביש לו צ'רץ'. ריארי עקוביך נרי צ'וויץ', ריציך צ'קויאנה קולובל צ'וויץ' ריאט, אצ'קץ' כנוחל ריה וצ'לשיק. קטקורי. ארטח צ'י נוצ'פלים רינוציך אין, ריטיוש לחושלבשל שכח פקיבי, חס וחחיק שובם פקאווי ריאוך. קטקורי, ריאין, שנתך צ'וויץ' ריציך צ'שוביך ריחאושל, רישוואן שוירי קסנה רוק ריחה, קטקות, ראיש קסש נאיכה פריטיוש לחושלבשל. שחק אורי, ורידיוס חונם ויעיק שובנצ' קאץ', חצ'ה שובנצ' קאץ' ריאוך, רומל רצ'ה שכוחונצ' רצ' ריחאושל חסו קריסטו, אינחצ'ין קוריאין, הרצ' כנקוללנצ' רצ' רידיוס,
1: עוד שקיטה וציח פקנימה, קטקורי נמק גילוי רידיוס אק קיביח.
4: שוכוחה, צ'קייץ' ריווינח צ'ה ממפוסים תאווי כקוויל, רידיוס שובנו צ'ק קיקש ריקיקוש, הרצ' קורי כקסלמן.
1: ריווינח צ'ה שאני מחיק, הרטח צ'י שריקטח ריקש רוק לי אסטבן, כבצ'י קטנה פרי פניסיה, פרי צ'יפרה, אפרי אנטיוקיה, אמן קקיית האובישיק ריציח צ'קייץ' אניקח ונחצ'י, שאני שווי צ'קייץ' ריאה החודיו. קטקות, אקוקוק איכוכונטק איך צ'יפרה, איך סירנה, צ'אפטינוקולוך פרי אנטיוקיה. אריאה ראה כציחון קוק ריאה גריאגו, איכקייה אובישיק צ'קייץ' ריאו צלח וציח ריחאו של חסוס, ריאו קאב ריחאו של, קוקוק ריאה ראה. קטקורי, אקירי שכוכוניק, איכקיקש קיקוש רוק ריחאו של. ריקומון תיוש רצ' לחירוסלם, ככיתה וציחול ורי. שחי קורי ככיתה וביק ריברנבה פרי אנטיוקיה. הרי תחצ'י קופן צ'ילה, אקריר ריני מלאך וסיפניק ובנום רידיוס צ'ילה. ככיקותיק אקויה כצ'וקאב כנוכל. הרי צ'קסרוק וקוביל כנימה ככוכיק, אקס אסוק צ'וואץ' ריחאושל. רומל רש צ'רי הרי, חון וצלח אצ'י, נוחינך צ'רי צ'רי תיוש לך ושלבשל, אצ'רי וכוכוניק. סיבלח וינח שאוקיק, שכימוליך קיפ רוק ריחאו של. קטקורי, ריברנבק באו ביק צ'אוק עמיק אולוק ריסאו לו צ'יפרי טרסו אולוק. קורי קרי הרי, קטקורי קוק עמו בי פרי אנטיוקיה. שעזרו נוחל חון חונם, חונם ככנח כאן רוק ריקומון תיוש, אקקיה אובישיק ריציך צ'קץ' סיבלח אווינח. ורל פרי אנטיוקיה, צ'ינבא מול ריאתי חושלב שקיק עם ריחון ביח אקריסטיאן. פתח וקירי, אניקחתך אקשה לוציח רדיוס, כשולי אולוק צ'יפה חירוסלם אולוק, אקאופן פרי אנטיוקיה. חונצ' קייץ' ריאה הרי, אגה ווריובי, כואלכיק. קטקורי רומן ריטיוש לך ושלבשל, כויה ובישיק צ'ק פנה חון נמלך ויחל פרונוכי ריוואצ'ולאו. וויחל רי רוק רי קלאודיו כפנה וי. ריאתי חושלם שקיצ'ומח צ'ה עוצרי אקטק ובי ניקחתך סיפניק צ'קייץ' ריאה צ'לשיק ריאקו פרי חודיה. רונוכי ריקי קווין צ'רץ' חרי אשקיבנו שקיטק ובי ריסיפניק צ'קייץ' ריאנים ונק קוק ריברנבה אריסאולו. אצ'וס קפיטולו 12 קטקורי ארטח צ'י קווירי ריאחה וינל ארודס קוקו חוקה פקיווי איכחונטח ונק צ'ה ארץ' ריקומון תיוש ארץ' קובן קש צ'קייץ' קוקמיסח ריסנטיאגו רוק ריצ'יץ' רצ' צ'וח ריארץ' רצ'לל רישואן ארטח צ'י קרילו, צ'ה ורי איקח צ'י קיווץ' ריאה החודיו, שכוחי קוצ'ה פרילו. ורי אישקול מתחיק פחון איך רצ' ריקשנבה צ'ה מנקוטה וצ'ה מילל. קובנו צ'ה קצ'פיק אקוקיח פצ'ה. קויה פקיקב אקיחב חוקת אצ'חב צ'ה ארץ צ'וח, אקיחב אצ'חב פחוכון תק חוקת, ארץ כקילקבך ריארה. קרח צ'ה קוקות ריארה צ'י קיווץ' ריבינק ארטח קוקו ריק אשבל. ארטח צ'י לקבטלי קרילו ופריצ'ה, ריאקומון תיוש, סיבלח כצ'או רוק דיוס פווי ריארה. קטקורי, ארי ריחון צ'קאב צ'ושי כנוק ריחון איך צ'ר ירודס קוקות צ'קיוואץ' ריבינק, רילו ווארינק פניקח צ'קייץ' ריאצ'חאב צ'ה ארץ צ'וח. חטטים רומל קפצ'יץ' אצ'וואץ' ריאוצ'יחה, אקו צ'י אקה ווינק צ'י כלקבם פריצ'ה. קטקורי, צ'ישקטה, רי אנגל רצ' ריאה חושל כפתיק, אקנוח רי אופחה שסיבלח סכיל. רי אנגל קויחון רלילו ופרי וקלקש, כואריסח אקוביך צ'רצ'.
8: שס צ'נים צ'תו עלי הוק.
1: ארי אותיקום רי פתקצ'יץ' קצה קובי צ'רי וקב. רי אנגל קוביך צ'רצ'.
8: צ'שימה רי הפעם, את שכוכלה רי השחב.
1: רי ארי קובן ורי קוביך צ'יק.
8: צ'קקלה רי הגו צ'וויך. אצ'י נטרנבך וביק.
1: רילו אוקל וביק, וטרנבם וביר ירא, אמן קוצ'ומח תחצ'ה וקסציח וארונוכל ורי. רילו מל צ'שפרי אנגל, שני קוצ'ומח צ'ק אוכון תחין קרילו. ככי קשה חון נבק אוליבל צ'ה לקבטליק, esha kujeri ukab. Eke opan chuwach rehun chichilaj uchiha, chekbe chuwach ritinimit. Ri uchiha kujakri chkiwach, ke elu lok, kebek chihawik kiswiri humbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parash winak, kchoman rilu ekubir.
0: Chika mikri, ri in, kastig shingwetamach chiarer ya hawshel shutakolok ri angel, eshin reza jubi pari ukab ri erodes, e paronohel rikkaj ri ajudiu.
1: Sakchi chuwach, eretam chikri rikitahinakwi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan rishwan, che Marcos kuchushik rihunchik ubi, hawihe kimulin wikip, etahin kechawruk ri dios. Kkorkot ukoch cheri uchiha, earehun mokom kpe uloch che utorik, che ubi rode, ri are retam ri uchabal rilu, erumal che sibalak kikotik manchutorta ri uchiha. Shane shutih anim, Shokubik che ubishik, chirilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri earek kibik chrech.
9: Ri at mosh!
1: Katekut, ri arechi uts ubishik kubanoche kastzihweri, ri earek kibik.
4: La are nelo ri angel rechare?
1: Katekuri rilu, kkorkot chihumul chiri uchiha, aretachchi ishkihak ri uchiha, uts rilik shkibano esibalach sach kikush. Ri are ruk ri uqab kutach kech arech mankech awtaj. Eshubich kech khas resashik shuban ri ahawshel pariche. Katek uri kubi.
0: Chia ubishik weri chrech ri Santiago. Ech kech ri nikaj achalashik chik.
1: Kel ubik ekbe ubi pahun kolibal chik. Aretak chik sakar uwach ri ik sibalah kech uha ri elak abanelab khawihe rik obirilu. Ri erodes kutach kech arech kikikam ulok ri are. Katekuri mankikirikta chikriare. Rumal resh che mankikirikta, ktakanch kechri achimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri erodes kshuli ubikchi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri erodes, yakatajinak ni malaj royual kuk ri winak eachtiro eri eachsidon, luk ronohel kanima, ri eare kepe ulok chubuach ri erodes, aretachchi chakatajinak chiri blasto kumal. Ri arechi upataninel ri ajawinel arech kikitari jamaril chrech. Rumal resh cheri kamak shaschilawi, pari utinimit ri ajawinel kikikamawi rikiwa. Chipajunkik chesh kichiko, ri erodes ukohomtak ri ratziak resh ajawinel, tuyulik chori tem, earetak chik chau chikiwach ribinak, ri eare kikirakakek kichi chrech.
9: Ri arechi tahin kichawik, un dios ri areman hunachitak.
1: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ahawshel kuch ayoriare. Rumal resh che manimta shrilwi ri dios, katekuri jejas ri kiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri ri utsig ri ahawshel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe erisablo aretak chish bantak ri kichak pari Jerusalem, ketzalih ubik. Kikikam ubik ri shuan kuk, ri are che Marcos ri hunchik ubi shkikoh ri winak. Hechos capítulo 13. Katekuri pari Dios rechri Antioquía, eko ejojunek ashalutzigre Dios e enimtak ahtihab. Ri Bernabé, ri Simeon chenijer rihunchik ubi, ri Lucio riachsirene, ri Manaham, ri Jonam shetubanikruk ri tetrarca Herodes erisaul. Katekuri, pahunkig aretachchik kinimakijarizag riachauxel eke mebajik, ri Dioslag uslabashel kubij.
0: Chaitesa kiwach ri Bernabé y ri Saulo y Bukish, arech kiban richak chenuchomam inchkech.
1: Katekuri, aretachchi sheme wachtajik, esech autahruk ri Dios, kikikoh kikapa kiwiri eare, kekiye akanok arech kikikamu kabri kichak. Katekuri ri eare, shetak rumar ri Tioslag uslapshel, arech kikiban rikichak. Shahekuri shekah ubichik apari Seleucia, Echi pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretachiri eare ke opan parisalamina, kikibigri utzigri dios patakri ki sinagogari ea judío. Korishuan kukri eare, che tobanel kuk. Aretachiri shebintak paronoheri chakap uleu chek o paripolou, chik a paripafos, kikirika achila junmago, che esalwach chikechri ek ashal utzigri dios bar Jesús riube. Ri are junch kisho ri uinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are junin winak nim retambal, ri are ke usikih ri Bernabé eri Saulo, rumal resh chekrah kutari utzih ri Dios. Teku trimago elimas kchaukuk, rumal resh che makrah tacheri proconsul kohonik, si arewa arikubih ri ubi pakachabal. Tekuri ri Saulo, shakuhe Pablo ri junchik ubi, nohinak chrech ri tioshlah ushlabashel, koku kayeh ri are, kubih chrech.
10: Riat, che at nohinak che ronohel ri hostak hastak. Eche ronohel ri tseltak hastak. Atukohol rik ashtok, rik ulel rech ri sukil. Lamankayat kan ubanik ri tseltak hak ash, chech ri utstak uberi a haushel. Kamik ri, shiwilar yuk abri a haushel kopawi riat. Moi kat kanah kanok. Emankawil chiri ik, pahuhuntak ik.
1: Kategori, shakbish perisuts erik ekhun buberiare, kutsukohun winak arech kukam ube, aretachiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utsiri ahaushel. Pari pafos, ri Pablo eri erachil, keakan pahun hoku, kebechik a pari perhe pari pamphilia, rishwan keuyakan ri eare eketzalech pari Jerusalem. Kategori ri eare ekeopam pari Antioquia, cheruleuri pisidia. Pari qir sábado ke ok pari sinagoga eket uyik. Aretach chish sikitahik ri pishab, erikitzik ek ashalu tzik ri Dios, ri ekinima ri sinagoga shetakanch kech.
7: Each lashik, wik ohun tzik rech chukab chikish kowinek kibir chikech lewinak, chibir ba.
1: Ri Pablo kualhik, kategori kuban hun kutbal ruk ri wakab ekubir.
10: Ish winak ish ag Israel. Eri ishe ishko kuk ri ea judío, chitatapeh ba ue ri. Riki Dios ue winak ri. Ri Dios kech ri Israel, se ucha ri ea katat, ishupan nim chikech ue winak ri. Aretak chi ri are, naha ik owi pari ruleo ri Egipto. Erumalu chukab ri ukab, se ukam ubik, arechke el ubik. Paka winak kunab, shupan ri utzil chikech pari tzinalik uleo. Aretak chi, si kamisetajek wukup tinimit pari ruleu riganaan, suyari uleu chikech, pahuko lahuk hunap. Katekuri suya chikech rienim takwinak, chikate rikashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri, si kita hunahawinil, ri Dios suyari Saul chikech, chukohol risis. Rech riuhukat ri Benjamin, Pakawinak hunap, katekuri, ri Dios shukyakubi riare, eshuyari David chikech, jehasa hawinel. Puwi riare shubih wetzihri, ri in shintzukuh ri David, chukuhol ri jese, hunachiche utzkril ri wanima, riare kubih nari runohel ri hastakche kingwah in, chipari rihal riare, jehas kubih ritz ibatalik ri Dios. Shuyari Jesús chrech ri Israel, jehas jun colonel. Rishuan chespekan nabe chuach riare. Shusuk umah ri ropanem, aretak chi shuya ubishik jun kasna. Arech konohel ri ewinak ri Israel, kigik esh ri kikush. Aretak chi shuk isri ube. Rishuan shubih. Rihun che kichomah ish che in, ma intah. Riare petinak chuih ri in. Eri in mantaqalt chuih arech kinkirri ushukhab. Achalashik. Ri ishche ishral kual ri haal ri Abraham. Eri ishche ishko kuk ri ea judiyo. Chiwech ri ishta komulok wetzih ri cherech kolotahem. Ri uwinak ri Jerusalem. Eri ekinimal shkibantak ri kizih ri ek ashalu tzih ri Dios. Chekisik ish runuhel sábado. Gneba man shkichobtak. Riare, mangot hun hasu wuch kirik buwi riare, chetakal rikamikal chrih. Katekut, shikiman kat ochtih buwi, eshkitari ukamisshik chrech ripilato. Are takchi, shibantak kumal runohel ritziptalik buwi riare, kulkikasah chori ripibal. Katekuri, shikikoh parimukbal. Tekut, ri Dios, Shualisah riare. Paketak ik riare, shukut rib chikiwuch ri shepaki ruk chipari Galilea, ekate pari Jerusalem. ri e are chewe kamik ri kikiya ubishik chikech ri winak ri hashtag cheshikilo eshkito shokuhe ri ur kikiya ubishik ri uslak tih ri tih cheshiya ubishik chikech ri akitit kamam ri dios shuban pakawi ri ur ri ukhral kual ri tokop ri hasri utih ri are shubalisah ri jesus ri hasri tibatalik pari takribish ri atnuk ohol ri in pawek igri shatingwal kuwala cheri dios shubalisah shas chikishol ri ekamnaqib emangatsalik tachi humul pari kamikal utsubishik ubunom wari ri in kinyanari ri tioshlak takhastak rechri david chiwech kukkowinik uts ukohik kakapan wekhastakri rumal kuri kubih pahunchik kolibal mankayat beri cheritios lahawinak kril nari kamikal shahe kuri ri david riare cheshubon pariuk aslimal ri shrah ri dios riare shkamik shukisesh kuk riakatat katekuri shril ri kamikal ekuri hun cheshual sah ri dios man shril trikamikal utuch obik ba chibnaweri achalashik cherumal riarere shia obishik risach ban mak chiwechri ish eritsaqatalakh sukil chiman shia ta obishik chiwech pari upishabri moises shaqa pa chingwinak chek kohonek kiyatakhwa weri chech rumal riare qaschina ba biwi wenekishqah pari tsih shia obishik pari eqashalu tsih ri dios Chiwilan peri ish, chekiwetzalah huwach runuhel, chishibih ba iwip, echupok ba iwach ish. Rumal rech chepatak ri iqih, ri in kimbanna hun has huwach, cheri ish man kikohta ri, kneba kiya ubishik chiwech.
1: Katekuri, aretak chike elubik, kikitach kech ri eare, arech kikiya ubishik hun tzik buwi weri, pari hun sabado chik. Aretak chish ki hachu bikip, eho juntak a judío e eho jun che ek okuk ri e a judío, che kikikilag ri dios, shkiternebeg ri Pablo e ri Bernabé. Ri e are ek kitach kesh che uts che kanahok pari otokob ri dios. Pari jun sábado chik konohel ri tinimit shkimulik kip arech ke kita ri utsig ri dios. Ri e a judío si balag man ustak kinao aretak chik kikilbe si balag winakri, Katekuri shkibih itzel taktsih puwi ri Dios che ukule la shik takri utsih ri Pablo. Che aninak ri Pablo eri Bernabé ruk chokab kikibih.
10: Rahawushik che nabe shia ubishik ri utsih ri Dios chiwech ri ish. Katekut. Rumal che ri ish shibak chih ri tsih. E che ri ish kiban qatoh tsih piwi che mantakal tchiwih ri hunalik ak aslemal. Utz che ri uch. Kukbekuk rimankota kikohonik. Rumal rech, cheheri shtakun riahawshel chkech. Riin, kantinkoho, atsakil, chkech rihetak amak. Arech kakamubi, rikolotahem chipetak riuk isbalil riu ushkut uwachuleu.
1: Riwinak che mankota rikikohonik, sibalak ke kikotik ruk wetzihri, enimk kilwi riutzih riahawshel. Konoher webinakri shekohonik, ri eare takal chkih ri hunalik kaslemal. Ri utsih ri ahawshel, shbe utsihol parnoher ri hetak tinimit. Katekut ri ea judio shkikoh kikush ri enimtak chuchuib chek kikikilah ri dios, eri enimtak winak rech ri tinimit. Shikualisah kash pakiwi ri Pablo eri Bernabé, eshe kikiak ubi pariki tinimit. Ri eare shkitota akan pakiwi ri ulew kochotak ri kakan, Katekuri shebeo bi pari ikonio. Ri ea chalashik enojinak chrech ri kikotemal e chrech ri tioshlak ushlapshil. Hechos capítulo 14. Pari ikonio, shakuhe sheok pari ki sinagoga ri ea judio. Katekuri shechawik erruk ri tzich kibih sibalak ek iwinak ea judio ea griego shekohonik. Katekuri, ri ea judio cheman shekohontak, Shekiwalisah riwinak che mankota ri kikohonik kech ri eare. Arech kitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabé, shekanak kan hojuntak ikh chila e enojinak chech ri uchuk abri ahawshel, ريخاوشل شوبان تقريك اتبال اي شوبان تقري مايبال رومال ريكي قاب اي اري اريش او تريليك كيبان ريوناق ريني مالاق اتقاب ريو تسيخ ري ديوس ريسيوان تنميت شكيخاتش كيواج اي خوخون اي كوكوك ري اي اخوديو اي ري اي خوخون جيك اي كوكوك ري اي تقون الاب ريمان اي اخوديو تاق اي ري اي اخوديو اي نابي ري اي كينيمال شكيواج شكيشو ماخ كيكيق اباق باكيوي كاتيكوت اريتاقشي شكيتاماق وري شبك اشكي خبوخكي پتاق ريتينيميت ريش ريليكاونيا اي پاري ليسترا پاري دربي اي پتاق ريتينيميت چه اك اوچو ناقاق كاتيكوري اچيلا شكيا او بيشيكري اوطسالاق تسيخ كوچيلا خونا چي چه تويوليك چه ريناق تاق ريراقان شاسخري اريتاقشي شالاشيك منكوتا خمول بينيناق شوتاري اوطسيخ ري پاولو اوطريليك شوبان ري اري اريتام چه ري اري كو اوكوخونيك اريش كونا تخيك كوبيخشريش روك خونكوبلاق اوچابال
10: چتکولی خوک، چتک لق رک ری آوکن.
1: ری آره اک چاپلینیک، کوالی خیک اک بینیک. ری بینق آره تختیک کیلو ری خاص اوچ چه شبان ری پاولو، کی رقاقه کیچی پاری چابال لیکاونی.
4: ری ادیوس، خه خاص اوینق، شقاق لق پاری قاتینامید.
1: ری آره سئو شچچ رج ری برنابه، ای ارنز شچچ رج ری پاولو. رومان رج چه آره ری آره رکام اوبی ریتیخ. ری اچوچ قهوی برچ ریسوس چک او چوچ ری تینیمیت کیک کاملوخ چوچ ری اوچیخا رچ ری تینیمیت اخون اما وکش روق اوتسلاخ تا خستاخ چکیخ کاتگوری کی سوکومخ کی کوک ری وناق ارچ کی چی اخون تبال تو او اری تخچری اتاقونلا ری برنابه ری پابلو شکیتا ماخوری شکیرا قتیخ ری کاتیاق کاتگوری انینق شبچ کی وچ ری وناق اشکیرا ققیخ کیچی
10: اقچیل خس چه ری ایش خلا کی بنو ری اوخ شق اخوینق ری اوخ خونام ری قق اسلمان کولیک خی خاص ری ایش ری اوخ اخوینق چه که قبیخ خون تیخ چی ویچ اریچ ری ایش کی یکنق رونو خیل وی من تیخ تخ ادیوس ری اریچ ری ایش کش بین چو وچ ری کسلیک دیوس ریش بنو ری کاخ ری وچو لیو ری پولو ای رونو خیل ری کوپ اریاره اگوک تک ریه قمام قطعت یا دلیک رومال ری دیوز چه گونو خیل تینیمیت که بینیک پاری او بی کته گوری اوز اوک اتک شبنو چه ریاره شویاری اوز تک خستک چی ویچ شویاری کاخ ری خب اری اوز تک ایخیل شونو خی ساغ ری وانیما چه اوزیل اچه کی کتی مال
1: روک ویچی هری روک کش شکی قطعه ری وینب اریچ منکیا تا خون تبال تو قب چکیچ ایاره Kategori, kepetik chipari Antioquia olok, epari Iconio, ejejun ea judío chikikoh kikush rivinak. Kikikiak abak chrechri Pablo, kategori, kikikam ubiriare tsan ritinimit. Kikichomak chiriare kaminak chik. Kategut, aretak chiri eutehoshelab ek ochunak kagriare, kualihik ekok paritinimit. Parihunk ikchik, riare ekbe ubi pari derbe, rachil ubi krit bernabe. Are takchi ish bitak rumal ri utsalak tzik pawitini mitri, e are takchi ek ochi sibalak eti hoshelab, shebechi humul pari listra, pari Iconio e pa Antioquia. Kikiyari uchokab ri kanima ri eti hoshelab, kikibig tak ri tzik chkech arech kekanak pari kikohonik.
10: Rahawshik cheri uch kukkash pari kash, arech kuhok pari rahawibal ri dios.
1: Kikikohkan ejojun taknin winak paronohel takri komontios, eare takchi kechauruk ri dios ruk mewahik, kikiyari eare pariokabri ajaushel, rike kohon chrechri are, kebe paripisidia, eke ok paripanfilia, are takchi shbitahri tzik pariperje, sheshuli ubi pari atalia. Shaschila, rikiake kukamubi rikihuku pari Antioquia, jawihewi ri eare sheelubik. اشکیک امری او تقاب ری دیوز ارشک کی بان وی چک ری اره تخچی اشه او پانیک شکی مولیغ ری کمون تیوش کتی کوری اک کی بیخ چکیچ رونو خیل ری خستخ چه شبان ری دیوز کوک شقوخه خاص ری او خاقیک ری کهونیک شبان چکی وچ ری وینخ چه من ای خودی او تخ کتی کوری که کنه خوخون تق ایک کوک ری اتی خوشلاب
11: ایچوز کپیتولو 15 کتی کوری ششولیک چی پاری خوده اولوک اخوخون تاق وینخ چشکی بیخ چکیچ ری اتی خوشلاب
4: Weri ish manki kamta ri upusik ri wiri iko wil che petinak chiruk ri Moises ulok ri ish manki shkolotaktak.
1: Shech uharik esh chohen ri kitzik kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahek uri shkichomak che ri Pablo eri Bernabe shakuhe ekhun winak chik chkisho ri eare. Kepaki pari Jerusalem kuk ri etak.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arech

0: שבקצ'יכנה קורי ריאו כוחוניק, אסי ולך יצל צ'ינה תשובה צ'כון שמנקותו כוחוניק. פרי כיחוקת ריא מלכניב, שווי קציבש קיבי ריא שוקיב שאושקל צ'כיחונב, את שאירי שוקיל שכון צ'י הצ'יקנק. רחושיק צ'ריארי קוקוטו צ'אוץ שובן פריוק אסלמל, שאוק אייסח ריא ערר, עוץ קיקאו לשק ריגונה קופנום, שאוצ'אח ריאתיו שלך תקווינק, שובן ריוציל צ'קאצ' ריווינק, שכיריקום מקאש אהוץ הוקאס למל פארו נוחה. ריה מלכן שמחה אריחב, מציבח קיבי, צ'קישול ריה מלכן, רומל רצ' ריאה הרי, הרי תח צ'קפה צ'קאצ' ריניקח תח קירי אגיבל, שקוקוללך וואץ' רי קריסטו, ריאה הרי, ככך כקולי צ'חומול, שחי קורי, כוקת בלציך פקיווי, רומל רצ' שמן שקיק אולתך, רישיקיה קיציך שרש נבא כנוק. כתה קורי, הרי תקציק מגעות חון חס ווואץ' כקיבנו, כבא פרונוכל תקחה, אמן שווי תקצ'י מנגעות חון חס כקיבנו, שני שוכחי כאוק, צ'או בניק סיבלך ציך, כאוק צ'ריליק, אצ'או נימיק קיב, פרי מנגעות הקאצ' צ'אצ' אכאוק צ'או בישיק ריחסתך שמנגעות סתך. ראין, הרי כוח צ'רי אמל כאן, שמחה אריך, שקיבנה צ'בה חומול ריקיק אסלמל, שקוחי בה כלכואל, שקיבנה בה כתבל ציח פריקצ'וץ', שחרי ווה ריקיקולל מנקקווינטרי, קובי חונציח פקיווי, חינקוד, אקאו איכו חונצ'ק, שאקאו צ'ירוק ריסת הנס, ואקאו חון אישוק, שאקאו וכוחונק, כתה קורי, כאוכו מלכן אישוק, שקישול ריארה צ'לל, שצ'ופנה ריוציל צ'רש ריארה, הרי צ'מנקויית חון איכן, צ'קאצ' ריקומונטיוש, אישחרי ריקומונטיוש, ככווין רי, צ'קילי שקרי קסטיחי מלכניב. ריאקה ריחל, שאוצו בניק כגיבן ריקיצ'ק, אוצרי צ'אי הרי, כמול כתוכבל כגיריקו. אצ'צ' ורי, שסערי אינאבי רי, כגיריק קאש, הרי תקצ'י כגיה ובישיק, וכגיקות ריציך. ריצי בתליק, חיוואני קוביך. מגוח בצפי בלוצ'י, ריאמה וקש. שקופוץ' רידריקו, שכוחי ריחצ'ק, רחושק שקורי תוך בלוצ'ק. שכוחו בריציך כביש פווי חונקה ריחל, ועקב אונג איושיפ ונח כביניק. ריאה הרי, שכביש ריציך פקיווי, שייחד שקיווש כנוכל. ארץ ריאניק אחצ'ק, ככוחי כשיבריקיל. ריאין קינטה צ'וויץ' שוויץ' רידיוס, צ'וויץ' רי קריסטו חסוס, את שקיווש ריאה אוסטק, אנחליב את שאום, חסעוצו בניק שבנה ופישה פרי, אשכרי מווילו ריקיבנתכי קרי ווינק, שכנינק מכוח האב פווי חון ווינק, שכולו אוויב, אמיה אהוואץ' שוק ריאומק חון ווינק צ'ק, עד שחצ'וך וכוליק אוויב שבנה, מתיך שבשק ותוקל חורון, שתיכה ברי המחה, צ'צ'רי אפם, צ'צ'רי חטק היביל, צ'צ'נים גוע כליתחיק, ריקימה כחוכון גוינק, הרי תחצ'י מחק בן כתוך ציח פקיווי. כתה קורי, ריקימה כחוכון צ'יק צ'יקתה מתם כליתחיק, ריחלי קלח תק כבניק, שס כליתח וירי. כתה קורי, ויקורי מן אוסטח כקבנו, מן הוותליק תרי כקנחיק. פרימירה לתימותיו, קפיטולו 6. כנוכל ריח צ'יקי ברוק חונחאו, רחושיק נים כקיל וירי אקחאו, ארץ מנקות איצל פו וירי ובירי דיוס ארי ציך. כתה קורי, ריאקו גחאו צ'קו כקוהוניק, מה כצלח בה כוואץ' אה הרי, רומל רצ' צ'קצ'לל קיב. שני הרי סיבלח אוצלח כפתנה שיק צ'ינה צ'קיבנה. רומל רצ' שרי כקיפתני חונם רי כקוהוניק קוליק אה רצ'יל רי דיוס. רחושיק צ'ריאט, קיה ובישיק, אקקות גורי, וכוחון גוינק קוביך חונצ'יק ציך, אמה ככנח כאן תרוק וציכרי, ריוצי ריקהו של חיסוס קריסטו, שחונציך שערי, ריקבי רוק ריק אסלמניק פרי דיוס, ריחון גוינק רי, ומוי ריסם רי נימל, מנקות ונוחבל, שני הרי קוצוקוך ניקח תק צ'ומה בלצ'ק, שמנעוס תך, אקוצוקוך ריצ'וך, רוק תק ריציך, רוק ורי, כפי ריצל תק רייבל, ריצ'וך, ריק אש, ריצל שמבל פה וירי ווינק. ריני מלאך תק צ'אוך שמנק אותו כיסיק. איוורי, צ'קט וירי ווינק שמנק אוסטר כיצ'ו מבל קוליק. אצ'ילי מנק אותה פריסה קלחציך. ראי הרי, כי כיצ'ו מח, צ'ריק אסלה מניק רוק דיוס, שרץ צ'קוך פקרי. חן הקוט, ריק אסלה מניק רוק לדיוס, אוסרי צ'רץ ריחון ווינק, שמקרח תצ'ינים חסטק, רץ צ'וואץ ריק אוליק. רומל רץ צ'רי אוך, מנק עוד חונך סוואץ שקק אמולוק, צ'וואץ ווואץ ולו. שוקוכי נקות, מנק עוד חונך סוואץ, קקק אמבי ווא צ'וואץ ריארי. ויקאו כווא, ויקאו קציאק, ריאוך, שקצ'ומח בא צ'אוץ חבונום רי. ריאי הרי, שערי ככך כאוסי בלך כיקי נומל, כיצק פרי יצל. פריקת, פרי סיבלך יצל רייבל איוורי, כאוק אמובי, ריגוינק פרי וצ'ופיק קיוואץ. רומל רץ, שריו רב רונוכי ריצל, הרי רי לוקוק אבל כוש שריך ריפוק. אקאו חון גוינק, ששיקי לוקוק איך ריפוק. נח שבאווי שריץ ריקי כוחונק. ריקלמה שמה יוויק רומל סיבלך כאש. קטגורי, ריאת, שיאטאצ'י את רץ רידיוס, שתלו ביקרוק ענים צ'אצ' ורי. הרי צ'אווקותך ריסוק איל. ריק אסלמניק רוק רידיוס, ריקו הוניק, רילו קוקי בלקוש, ריקו צ'אוניק, ריקי אל. וצו צ'אוכי שיק צ'אבנה ריצ'אוך רץ ריקו הוניק. צ'אבו צ'יך ריחונליק אסלמן ריאת סיקימוי. אצ'י שחיק איבה ריאציך שליח צ'יגיווץ סיבלך וינק. ריאין קינטה צ'אווץ צ'וואץ רידיוס. ריארי צ'קויה ריאקק אסלמל נמלך קונוכל. אצ'וואץ רי קריסטו חסוס. שפתק וכחיל ריפונסיו פילאטו, שוקות ריחון אוצלח קוטבל. שקולו ברי פישב, שפסוק איל, אברי צ'אח צ'וחיל, שקטנה, פריוק על החיסניק ריחהו של חסוס קריסטו. הונק על החיסניק ששס קוקות וירי, פתק ריח, שצ'יקום כנק ריאוצלח רצ'. הרי שחון שיחהו אינל, ריחהו אינל קצ'רי איחהו אינל, הרי אחהו של קצ'רי איחהו של. רישוי הרי צ'קו חונליק הלך וכאסלמל. ריארי צ'קו פחון סקיל חווי, מנלוק דח קויה כבוי חון, שמנקות חון גוינק חרילום. שקוחי, מקקוין תח קרילו צ'ק ריארי ריק איכיל. ריצ'וקה בליל, צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. צ'קץ ריק אינו מב, רצ'וי ווא צ'ולאורי, צ'ביך בה צ'קץ, שמנקי גבן תקת בלציך פקיווי ריאניקח צ'ק. שפריק איבן תחיקו לא קריאי הרי. מנקי קובעת הקיקו שרץ שריחי תחי נומל, שכחרו ביק. שאני הרי שקיקובע קיקו שריח רידיוס. ריארי שסיבה לך קויה צ'קץ רונוכל חסוואץ. הרי שצקעת וכוחק כקבנו. שקיבנה בר יוציל, שקינומר בר רוק ריאוץ תחקיצ'ק. שקיה בר יחסתק רוק חון אוצלך קנימה. שקיתמח בה אוכצ'ק וואץ ריחסתק קץ. ארוק ווארי, כיקי צ'ק נארי, הון אוצלח כי יגבל. ארוק נגורי, כקווי נארי, כקילוק ריחונליק הלך כאסלמל. איום, דימותאו, כסבא צ'קולורי וקוליבל ריציך. צ'קילה בה אביב צ'רצ'רי שק ציך, שמן רצ'טרי כהונק. שוקוכי, צ'קילה אביב, צ'צ'רי כוללן ציך כובן רימן ציך תח נוחיניק. הקוני אירוחון ווינק, ששיקייה כאן ריקי כוחוניק, רומל רץ שערי שבי רוקוורי. שכוחי ברי וסיפניק רידיוס איווג. ריוקב גוח שציבש שרץ רי תימותאו. סגונדה דה תימותאו, קפיטולו 1. רי פמבלו, אפוסטול רץ רי קריסטו, רומל רי ורייבל רידיוס, הרץ רי אין קיניהו בישק רי צ'יניק, רצ'ק אסלמל פרי קריסטו חסוס. צ'צ'רי תימותאו, רילוק הלך ולכוואל. צ'צ'רי ריו סיפניק רידיוס, רילוק אוכבל וכוש, ריו ציל רומל רידיוס, תצ'ל, אל רומל ריקריסטו חסוס כחאושל. כימל תיושיך צ'צ'רי דיוס, צ'ריין, אין רחצ'ק. חצ'רי אינונן נוטט, ערי תקצ'י, צ'יפק איך את צ'צ'קאפ. רוק חון סוק הלך צ'ומבל. כתנתך צ'וויץ' פרי נוצ'אווים רוק רידיוס. ערי תקצ'י, כנתך צ'וויץ' רי ווארטק אבויץ' סיבלך כינגווח כתינגוויל צ'י חומול. arechkin ochrech si balach kikotema. Riin, king mayov chechri unatisashek riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki paranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomach e shokuhe shaki pari awanima riat. Rumalk uaweri, riin kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, cheshukohri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutsi riqahoshel, chekeyana ubishik, ong matkish ba chwech riin, che intzapital pache rumalare, shane chat kolba guk, parikesh rech tokebisbal uwach riutz lakzir, rukriuk apri dios. Che shuhuk olo, e shuhusik ir, rumal juntios lakzir, manchata rumal kachak riuk, shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik, che shuyach kech pari Cristo Jesus, aretakchi mahak owe uwach uleuri, ewe sipanik ri, Kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesus. Riare, che shuk istzik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shinokisashik, in hunakchak chech we utzalakzik ri, hechasinak takon tzik, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwaweri, riin weta muchihik wek eshri. Atekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech, eriin chi utzwiri kin chomah, cheriare kukuin re kuk olri nuk olibal chikapare hunk ignare, kas utzrilik chabanaba riusuk iltak rinutzih, puwiri kakahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo cherishato, utzuk olik chabanaba rik olibal ya om chrech. Rukri uchukabri tiosh lakush labashel, che shas hegelwi kukri uch. Riata wetamchek, che riwinak each Asia, konohel chingip achich. Echikishol ri e areri, kori fijelo, ri Hermógenes. Riachaushel, chpashba ri uk ush chkech, ri erachlal ri Onesiforo. Rumal rech, che ri are, sibalak shuyan uchukab, eman shikisht chech ri hetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chishpe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashik waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, Capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat chachihabarik esh herijas ronohelwinak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchakrich oh, mankot hastaku wachchik, kuchumach pariuk asleman we kasir, arekrah uts kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heriri winakchik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts uch ohishik shubano, hejas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahaushikri, cheri wachri tikon kyakek, arena beik ya chech ri hunachchak. Che sibalach shakunek. Chachop obari gastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanari, arechri at kachop ronohelweri. Kaschnatak chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David. Jehas kubih ri utzalach nutzih. Pari utokop, ri inink oparik esh. Chihacha in hun achbanalk esh. Inkopache, Ruktak chich, katekut, riutzihri dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kobache, rumal kuwaweri, ריאין כנקעיר הונוחל כאש, רש דוקו בסיבל כיוואץ' כנוחל רי אסיקים, ארץ שוכחה כאורי כלותכם פרי קריסטו חסוס, רוק ריחונה לקלח איכיל. חסיך נקעות, וציחרי וריאוך שוכגם רוק ריארי, שוכחה כאורי עקק אסלמל רוק ריארי, ורוק חצ'וקאב, כוכנח כאן רוק ריארי, שוכחה וכחווינל רי רוק ריארי, וריאוך כפקצ'יך ריארי, שוכחה כוכפקצ'יך נרי ריארי, וריאוך כובן כפריקצ'יך ריארי, מן כובן כפריוצ'יך, רומל רצ' שמן כפקצ'יך תרי ריוצ'יך. צ'ביך בחומול שקרונוכל ורי, אצ'ביך בתשובת שרי דיוס, ששס מגוחיווי ריצ'וך רוק תקריצ'יך, ששוויק כווין שקיסצ'יק ריקטוויק. צ'בנה בה רונוכל, הרי צ'ריאת כסעת עוץ תשובת שרי דיוס, אצ'ריאת מנקות חון חסוואץ' שקרסה הקשבל, שני כסעת חון עוץ רחצ'ק ריציך, שסקלחציך. ריציך שמנקות אוצ'ולח רוק ריק הכוחוניק, שפקציך וביק, ראי הרי, שקיביך ותקציך רי, כברי פרי מנק אסלמל תרוק רידיוס. קטגורי, ריקיציך, כובנק אשרי אחרי חס חון תביל רצ' ריק עצומל. רי אמנאו, אירי פילטו, איכון הקוט שקט ואי הרי רי. רי אי הרי, נח שבאוי צ'רי צ'רי סקלחציך. הרי תקצ'י כיכיכיבה, צ'רי כסתכיבל, צ'יבן תכינק צ'ק. שחי קורי, שכיבנק אש צ'רי צ'רי כיכוכוניק, איכון תקווינק. קטקוט, רי עוץ לחות איקבליל, ששוקוך רידיוס, שסקווי רינימה לחות שוקב, אישס תיקטלק, רוק תקווציך רי. רי החבשל, רתם כיווץ רי אהווינק, אצ'ופקציך בה אובק, רי צל רי ווינק, שקוביך רי ובי רי החבשל. פחונים הלכה, משווית כאוכן פוקטק כל בל רי, אונסק פוקטק כל בל. שני שוקוכה, כאוכן רי, שצ'ה כל בל, אונשקול כל בל. כאוניק אחרי, כאוכיסש צ'ה חסטק שנימלכתק ובנתחיק, איכאוכיניק אחרי, שכוכיסס צ'צ'רי צ'קיבל חצילל. חינא קורי, וחומוינק מקעות חון מקח כובנו, שרישים ביך אין, ריארי הון אוצלח לקרי, ציוש לך לקרי, אוצלח לקרי תשובה שריחאו. אישס אוצגוירי צ'רש רונוכל צ'ק תשובה שריחאו. צ'תני מחוק תשובה שריחתק ורייבל ריאק אוכליל. צ'צוקוך בה ריסוק איל, ריקוכוניק, רילוקוק אבל כוש, ריחה מריל, צ'יפחון עמם, קוק גונוכל ריצ'י רוק חון סקלח קנימה, כגיביך ריובי ריחאו של. צ'פק צ'י חוביק, ריצ'וך, אלימן אוסלח צ'ומה בלטח, ריאת, עוותם, צ'וורי צ'י קקאמו בי פרי צ'וכיל. קטגורי, רחאו שיק צ'רי ופתניחל ריחאו של, שימן קוצ'וכרתח. שני רחאו שיק צ'רי הרי, כאוכולך גונוכל ריגוינק. קוקות ריציך, אקוקו צ'ריק אש. רחושיק צ'רוק צ'וצ'וכיל כיחן צ'קץ ראהו כולל. רחושיק כוצ'ומח, צ'ווני רידיוס כויאנה צ'קץ הרץ, כקקש קיפ. אגוונק כתמח נרי סקלחציך. אגוונק כצליח פחון אוצלח נוחיבל. וננח ככוחיווי, צ'צ' ראוקת ריקשטוק. צ'אהו צבים ראה הרי בצ'ה. אצ'ה איח פתניחל צ'רץ ראוייבל. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, has us retamashik chepanapa, chiparikisbal takir, konasibalak eshk petik. Riwinak, eshuiri, kberi, riro ebal kikush shrikipok. Kikibih ni malak takzihri, nimlakri kikibono, sibalahi selri kikibih pakiwi riwinak. Mankiniman tari, chkechi ekinan kitat. מן כמלתי אושיך תרי ריוציל, כבנרי ריצל צ'רצ' רידיוס. מן כות כנימרי, מן כות לא כוכבל ככושרי, ככביכרי סיבלך יצל, מן כות חונוציל רי פרי ככסלמל, מן כבנרי ריוציל. ריאי הרי, אקולל רי צ'רצ' ריוציל. אקוהול תך ציך, ככיכיבה ציך שמן ציך תך. אמוי רומל רי שווי כנימל רי ככילו. ארצ'יל רי ריצל כסלמל, אמן ארצ'יל תרי רידיוס. ריאי הרי, חקיליק רי, שאהווינק ככוכוניק, katekori kikibakchi riuchuk abri kakohonik riat chakila awib chegat be kukri eare ri eare ri ekori chikishol rinikah chekokcho takha eke chublin ri chikiwach riman e ustak ishokibtah chek osibalak kimak kosibalak hitzel takkira ibal ekatekori ronohel ir kikitihok kip echimak eko wint chrech retamashik risaklak zih Rehas rihangnes erihambres, chesech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigibundri e areri, kech ohin ruk risaklaxir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonik. Katekuri, mangnachtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwuchnim lakonohel. Hachash kalhisashikri kimoshil, riekep kanokri. Riat, Chishina tarnebeh parinutzih, parinu kaslemal, parinu chomombal, parinu kohonik, parinu kochonik, pari uluk ebal nukush, parinu chukab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra, riin sibalakkesh shipepanuwi, katekuri riahaushel, shashutonuwach chuwach ronohel. Herina kuririkik aslemal konoherrike kohonchrechri Cristo, chiparik aslemal rukri Dios, ri eare, shaskikirikwiri, rik esh. Katekuri, riachmakib, eriwinakche eko rukriman utzichtah, chiparonohel ir, kebenari paritzel, rukchekikiariman sakrachzichtah chkechri enikarchik, eshokuhe chibil akankib. Katekuri, riat, Chakolobari tsirche shawetamah, echirikas shat kohonchrech. Riat, awetame hachintakri eawachtir chrechweri. Katekuri, chiaretakchi atak alna, riat shawetamah ritioshlachtak tsib. Waweri, kounik kuyari anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal riakohonik chrechri Cristo Jesus. Ronohel tsib, rukri rushlabalri Dios petinakui. Ek o patan chrech ritihok ib. Utche utsalahisa shek uwach tzih. Arech kukutri kolombe. Arech ktihosh ukutikri sukil. Rukweri. Ri utsachiche rech ri Dios. Chi usuk pamri pre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Nimalah kin komir chawech. Shas chuwach ri Dios e chuwach ri Cristo Jesús. Riare, chikubanari, rikatochtzik pakiwiri ek aslik, ipakiwiri ek aminakip, pariubiri upetbal, eri rakawibal. Chayaba ubishik ritzik, shas amakel. Chakutuba, hachikiri hostakzik. Chatyahanba, chrechrima utstak. Chayaba hunzik, rechchukab, rukakochonik, echakuturitzik. Chikpenari, nikahtakik, hawihe, Riwinak man kikichihtari ritzih. Esha rumal rihetak kira ibal ri. Kukuhi chi kishikine ek ikahtih ri kyokik. Kikitasapan ri kishikin. Arech man kikitatari saklaksih. Eare kikitatbeh ri ritzih cheman ustah. Katekuri riat. Ruksibalah anohibal. Chabana ba ronohel. Chachiha ba rikash. Chayaba ubishik ri utlaksih. Utz ubanik chabanariachak. Katekuri, riin, chikinu kisashwa heri, injunta baltokop, eriwelik ubik chishobanek. Riin, utz lahuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwirinu kohonik. Shas kamik ubik ri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Juntok bal chuech che kuyanari ria haushel chuech parihunk ihri, riare che suklach katbal tzih. Eman shuitari chuech riin kuya o. Shane shokuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech che ri demas, shinu wono bakanok. Rumari lokok ebaluk ush chrechwe uwachulewri. Riare shbe pa Tesalónica. ri Crescente, shbe pa Galacia, ri Tito, shbe pa Dalmacia, ri Shuik awuk areri Lucas, chak amaulok ri Marcos, awuk, romalche riare utsri chuech parinuchak, ri In, shintak biri Tikiko pari Efeso, aretak chikat betik, chak amaulok ri Hun Watsiak, chiri In shinyakan pari Troada, pari Rachoch ri Carpo, shokuhe, Chak amaulok riheta kunuuk, riaresi balak kuag, chikag amaulok, are riheta knutsibanik ruknukab, ri Alejandro, riareche achchigir puak, ubonam sibalak itzel chuech, riachausel kuyana utok balirri, chech kerihas riuchak, chukuheri at, chawila awip chuachri are, rumalreche riare, shukal hunimalak kulel chech ninutir. Parina be mulche shin kohi chuach hun atbalzir, mankot hun winak shin towek. Konohel ba shin kia kanok, kuagne, makoti tsel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiareria haushel shinuto o, shuyasi balak no chokab, arech shasri in kinya ubishikritzir, ekikitat behri winak sheman ea judiostak. Katekuri, shin koltahek chuach riupuchiri koh. Ria haushel, Kutuna chuachri, chuachronohel itzel, e kinuk olri, aretakchi, kinuk ol, chrechri rahawibal chikah. Chrech bariare, rinimlak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila, shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Rierasto, shkanakan pari Corinto, ritrofimo yawap, shinyakan pari Mileto. Chichanim chat petulok, aritak chibahak peri alah. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri awush labal. Ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibash shrech ri Tito. Tito, Capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, pari cojonik, eche uch obek, ri sakrachzir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hun alik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzir tal kubir. Eshubir shaspak e hunabulok. Katekuri, riare, aretakchi uts shrilo, shuk utri utsirchi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios, rika colonel. Chrechri Tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimla rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe, ri rutsilali Jesus Cristo, rika colonel. Weri in, Shatinyakan pari Creta, Shalrumalri, arech riat kak isu wukoshek rikomon tiosh, e arech kiakoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, herihas shimbih chawech, chikihunalri eare, rahaushik cheshas e uts paronohel, rachahil shahunchi ishok, kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal, shokuhe rahaushik che enimanel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrechri Dios. Rahaushik cheriare uts paronohel. Riare manimlachtak kubano. Mankpet royowal. Mankutihechta riamaha. Mangachchochtak. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Uts jomashik rihastak kubano. Suklahwinak. Chikichau ruk ri Dios, chiahau chrech ak anrip riare. Uya omu wach ruk ri saklaxig, hachari utzlak kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaxig. I arech kusach kiwach ekutzalig ri gitzig, ri kikikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I eitzel tak uslabal, che mankenimantag, che kikiya ubishik ri ma utztag, ebanal takzig. Eri e are ri, chi are enabe ek ochikishol ripusim uwi kikowil. ri'e areri rakhawshik tsapish kichi we winaqri kigiban kech kech kono khel rienik akh ahu paha winaq are taqchi kigikut riman utstag rumalche arek kakh uwachripuaq hunchi kisholri e are akashel utsihri dios shubih ri'e akh kreta chiamaqel e banal taqtsih e itsel taqawah saqori lalakh kipam wawe tsihri chiqasihwi rumal kuwa sibalakh che ayahaba ri eare arech uts ukolik chikibanaba ri qakohonik emakila ponok ri hostak tsih kechri e judios shokuhe ri hetak kibishab ri winak che chiki kitasa punkip cheri saklakh tsih ronuhel hasuwach sukri chikiwach ri esuk takwinak katekuri chikiwach ri maesuk winaktak mankot khun hasuwach ri Chisuk chigiwach. Chokuhenak uri. Mangsuk tari bikushlabal erikichomabal. Kikibih cheketam uwachri dios. Katekut parikik aslemal. Kikib akchih uwachri are. Sibalak e itzelalak takwinak. Mang enimanel tak. Mangkot hunkas uwach che uts kekowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat. Aricha kutubari usuk erikas utsih ri erihab makitih bari amaha chikik aslemah bahun utslak aslemal utucho mashik chikibana ba ronohel hasuwach kaschukuhi ba kichuka bari kikohonik bari loko ebal kikush e bari kochonik shokuhe ri erih ishokib chikuhi bahun utslak kik aslemal erihas ri takal chikih ri etioshlak takishokib Maki qabakh ba tsikh chikih riwinaq. Maki tih ba sibalakh amakha. Chiki kutuba riqas utz taqpishab. Rukwa weri. Kiki kutna kuri chiki wachri alitomab. Ri uloqe shikri kachahilal. Eri ekal kual. Ri ishoqib chiki kolokib. Chiko winche chuk ilik riki rayih. Utsubani kiki ban riki chak paha. Ekmel taqwinaq. Enimanel chikechri ekachahil. Arech mankot itzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech utzki kiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatkhun kamab al tzih rechri utzlak aslemal. Atzuk cheriak tzih, e atzuk cheriak aslemal. Utzlak ria tzih, mankot kcha chech, arech rikulel mankokuwintak kohun kubih pakawiri uch, Eshaheri sibalak kik ishri. Ri eak pata nihelab, chiniman paran ronohel chrechri kahau. Arekas chitsukuhba, ubanik ri utz chikiwachri eare. Makibihba hun kesh tzih, chkechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwachri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Rukwa weri, shas kikiyari, paronohel ri ukihil ri utzih ri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tajek ri usipanik ri dios. Cheuk i balil ri golotajem chkech konohel ri winak. Kukut chakawash. Arich ri uch kakayakan ri kaslemal cheman kukohontak. Shokuhe kakayakan ri urayibalwe uwa chulew ri. Arich ri uch kukkanakkan pari suk kaslemal chipawe uchanim ri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uch, kakayeh ri utzlach upet bal ri uqihil ri nimalach ka Dios, e nimalach ka kolonel, chiare ri Cristo Jesús. Chechuyari pato obisabal ka wach ri uch. Arech kuholok ri uch, chuach ronohel makah. E kusukuma hun siwanti nimit, che e are, uunak ri are, e che e achishom, chrechub anek ri utztak chak. Geri rakawshik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahanba ruk utzlah awekhelen. Magkuhi ba hun winak chekeretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chapnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utzwe enimanel, e chiyaninak ba chikibana ri utzil paronohel. Makibihba ri itzel taqtsih chrech hun chik winaq. Michokhin ba, utba chikilar yenik achik e ekmelba chikibnakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ekkaban kiwal chbil takib, katekuri rikir. Aretakche shukutri bri rutilari dios rika kolonel, yaretakche shukutri lokok ebaluk ush shasrumal lokok isabal kiwachri winak. Riare, mangaret shiril richak, risuk ilalak atbal tzih shkabano, shane shui rumal ri lokok ebaluk ush, rumal riha shirech kak kaslimal, ikak ushlabal, paritioshlak ushlabashel. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek, pakwiri uch. Shasrumal ri Jesus Cristo rika kolonel. Arech ri uch, aretakchi uch suk, shirumal ri usipanik ri Cristo Jesus, kukuhi ri kayebal, parihunalik alak aslemal. Kastihwa wetzihri, ekuach chepaweri, kukuhi ri achukab, riat. Arech ri kekohon shrech ri Dios, kkah kekalchinik ri utzalak kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chikech ri winak, ri utzukushik ri moshtak chomanik, Rijeta kutsukushik ri ijalil, ri chohinik, ri kulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri mang utztah, e mangot hunutzil kuyakanok. Ri hunwinak chekopa hukat, aritak chi shiachtah humul, e shiachtah ukamul, chatasaba awip chrech. Ri atawetam chiwe hunwinak ri, shashun itzel winak ri, e chiach makunel ri, shasarewi, Riare, kubunaw katok tzih puwi riare. Are takchi, kintakubi ria Artemas on ritiki koawuk, shas chakowi hulok katpewuk pari Nikopolis. Riin nuchoman, chikin kashik hela rikalak. Kas chawila ronohel ri rakawshik chikech pari kibinem. Rikatbal tzih senas eriapolo. Arech mangkot hun khas uwach kawaktak na chikech. Rakawshik, cheri ekawinak, Kiketamahup anik ri utzil parunohel chak. Arech ke kowinik ketopnik. Chuachri nimlahtak rakawshik kolik. Shahekuri, mang ehuntari chikishol riwinak, shemangkot kipetan. Riat, kikiyapang hun rutzil awach, konohel riek owuk. Chayapanok hun rutzil kiwach, konohel rikuk hilokah pari kakohonik. Chinimalak sipanik, chukohitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas shrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, shrech ri lokalak kachil Filemon. Riare chekachakunkuk, shokuhe shrech ri kanap apfia, shrech ri arkipo riare chekachil parichoh, shokuhe shrech ri komontiosh, chekikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, Rinimla husipanik eri rutzil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalak himaltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulokok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rechtaba, utokobisashe kiwach konohel ri etioshlak takwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobo ronohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Cristo. Ri in, sibalak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, Chiakubam kikush ri etioshlak takwinak. Rumal kuwaweri, punetak, rumal ri Cristo Jesus, sakwuk ri in ritzih, eri rakawshik chelok, kintakubishik chawech, ronohel ri takal chawih kabano. Ri in, arekwa kintapang chawech, pariubi ri lokok ebalak ush, hunkasu wach. Ri hunchek inweri chawech, areri Pablo, riare, cheri ekwinak chek, Ikamikri, tzapital pache, charrumalri Cristo Jesús. Riquinta chawech, are puwir igual cual, riare, che xingual cualaj, chasructa chich, che inujat imbache, are rionésimo, che ojer canak, riare, mancotu patan chawech, catecut camicri, ni malaj upatan chawech, hachani malaj upatan chuech riin camicri, riin, quinzalejizaj, quintacubi riare chawech, riare, che sasuanima uiriare, xinguaj, Chirarek kanak kanguk, arech kinum patanik, aritakchi, inhat ilik patakwe chichri, rumalri utzalachzig. Kategori, riin, manshuachtak shinta weri chawech, arech riutzil kabano, manshat katok ischrech, shane are utzri, cheshas pari awanimak pewi, rionesimo, wene shesashawuk pakke oshipkir, arech riat chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manhun ahpataninel tahkaban chrech. Shane are nimna chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalah achalashik. We wachalal chunuachri in. Are sibalah nim chinahwa chawachri at. E manshuitah chowe uwachulevri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weri at nim e utskina wilwiri in. Chakulah bariare hacha inriare. We shupan kash chawach. Onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohou na weri chawech. Ri in, mankinchata ri ak as at wuk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasah wuk ri in. Hena kut wachalal, kingwi ek chawech ri at wehunt opri, chi pari ahaushel. Chahororisah bari wanima chi pari Cristo. Ri in kintzibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinu chukab kinguyeh, chikat nimanek. Ri in wetam, cheriat, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheri in kinguyeh, cheruk takri ichawem ruk ri Dios, ri in, kinkohichna humulri chishol. Riat, Kutakubiru tzila wachri epafras. Riwachil intzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas. Ri eare, chekechakonguk. Kukohiba ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibach chikech ri ea hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzik. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih chawinak chikech romal ri ukohol. Riare chesh rokisahech banel chech ronohel hasuwach e shokuhe romal riare shuban ri uwachulew. Wekohol shel ri Kosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. Riare u tok emri wachulew ruk ri utzih, che kosi balahu chukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makah, shtuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Riare u kamikri, are ni malah chikiguchi e angelib, ramal ri biyak si atak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biyak si atak chech, Are ni malach china chuwach rikibi riare. Henakot, hachin hun angel cheri Dios shubich chrech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatin walkwalach.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, are takchi shuyari nabe ralkwal, pawewachulew kubich.
2: Riare chik ichilach konoher ri euangelib ri Dios.
1: Kategori pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chkech ri evangelib, kuban ni malak aq chkech ri evo patani khelab.
1: Pugwiri ukohol kubih.
2: Ayum, Dios, ri atem kanak chubeqiq chubesak. Er uchimiyar ri rahawibal, uchimiyar ri uhunamilal. Ri at shalokoqeq ri sukil, e shapakchik ri man kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, Ri a Dios, shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. areshu toshek pawi riat chkiwach ri awachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Riat ahawshel, cheshas pari umahipal ulok, shakok ri utik balir ri wachuleu. Erika shas uchak wi riakabat. Waweri o kispalwa. Katekut. Riat katkanah kangwa. Ronohel wa weri kalebik he khaskun atiak. He khaskun manta kapal atihwa. He khaskun atiak. Esha heri wa esha hik. Kategori riat athewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori hachin hun angel cheriareku bichrech.
2: Chat tuyul pawikiakab. Shas kateki inkohnari eakulel. Echacha junto bal chusheri awakan.
1: La manconohel tariare eushlabal. Checo junkichak shetachrech. Arechke kipatanich dike kechbech nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal kogaweri rahaun shik cheri uch. Kakakoh kachuka patakritzich shakato. Arechi uch. Man kakasash tachibil takip. Weritzich. Cheski bihri angelip uts. Ermal kori ronohel makach, ronohel rimani maniktach, kou tohi balil. Lakoch kowin kori rioch kohani mahik, werioch mankakachtari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekori, hekibash, chiu bishik kumari shetowik. Ridios shuyao chukab, rikitsih ruk tak kotbal. Ruk ni malachtak hastak. Ruk hojun tak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hojun takusipanek ritios lahush labashel heri hacha krahriare. Genakot, redios manchuyatari wachuleu, cheri kepena chuak kabir chiketri angelip, riwachuleu, chekakzihoch, uhri. Shane hunguinak, pahun kolibal, shutsibach wetzihri.
2: Hasu wachuinak, cheri atknatahriare chawich. On has o watch you for riminak cherry at katok ilchech. Riat, Shakohriare shas nit chinahobirchki watch re angelib. Shayachechriare rikihil eri nimalahopantahik. Riat, Ronohel shakoh chusherakan.
1: Aritachi shukoh Ronohel chusheri okowinem. Mankota hun has o watche mantak o chusheri okowinem. He, kastsichnakot ukamikri. Mahak kilower nohel kochu sheri okowinem. Kategori Riareches banchina nits hobir chikwichi angelip. Ri Jesus Riuh kakil riare Koriuk hil enimalahubantahik. Romal reche shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ridios Rahaushik cheriare Shretamah ri kamikal. Arech uts chikech konohel ruinak. Kastsich nakot che uts. Cheriare krach hukam kibesi balach eal kuala shelab, parik ihil. Riare, cheare shpanaw ronohel, echerra chaw ronohel. Sakatik romal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, e riare cheke tioshrisashik, hunam rikimahibal. Romal kuwaweri, riare mankakishtach aretakchi ishwuchelal kachachikech, aretakchi kubih.
3: Riin kinyana ubishikri abi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: Eshokuhe?
3: Kin kubana wa ri nuk ush chrih.
1: Ehumul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
1: Henakuri. Hehas ri e al kuala shelab kohunam ki kikenle hunam ki bakilal. Shukheri are. Rukwa wari. Kowinik shukis tsikh puwiri rahauri kamikal, rukri u kamikal yare. Eri rahauri kamikal, areri kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal yare. Shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatalik, romare chekishem ki chuwachi kamikal. Eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Roman kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri erachelal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logotebalukush. Cheman kukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi Shasku tohri heta komakri siwan tinimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowenri, katoban kuk, ekuyari rahawishik chikech rihachintak, kigik ashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtiosh latak, achalashik, reiche ishikim chikach, chitakobsahba wach ri apostol, erinimalach chuchkahau, cherechi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukashter yutsir chuwach riare, chechu shisah heri riare, shokohe heri hachari Moises, cheman shukashter yutsir, shas paranoheri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah riu sukil, Chiare nim chinat uhil chuwich uhil ri Moises. Romal rech, chere ni malachubantahik riachbanalha. Shasare ni malachubantahik china chuwich ri ni malachubantahik ri hunha. Henakot, Ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riach yeknel cherech Ronohel wachuleu, areri Dios. Kastzich nakot, cheri Moises, man shukeshtar yutzich, shas paranohel rechoch. Heri has hun achpatanihel, arech, kakutahek rirnohel ritzig, chera haushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun alqualeshel, manshukashter yutzig, shuban kamalbe parirchoch. Eukri, riochrochoch, wekochkanach pariuchuab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romalkuri, hachakubih ritios lahushlabishel.
4: Owek ihri, wishitari uchapal. Mi bankoch resh riwanima, ehas parich oh, pariok ihrikash, parits inalikala huleu. Javiri etach ki bankash chuech, eshikintachich parimakah, aretachche, jeshilitach nekumal, rinuchak pakavinak kuna. Romal kuveri, rein shaktach weyawal chkech weyhalil re, eshimbir, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamah tarinube, kategori. Shinkoh rinutzich pari woyowal, haye riare manki oktach pari wushlanem.
1: Kas utrilik chi banaish achalishik, wenek ohun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riareri kakuwinik che nach kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya ichukab chibil takiwib, ronohel takih, areach tzich hum pakuchich wehun kamikri, arech mankota hun chi shol riish. Cheko hun ko ranima romal rimakaj. Romal rech cheri uj, shasuj ko pari Cristo. Weri uj koj kanachchika pari ukis balil na, pari uchuga balil, ri uko bisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aretak chi kabishik.
4: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chech ri wanima, hari hachak pan pari choj.
1: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzich, E pariukap, shechohenik, lamanayareta konohel rishieruloq pari Egipto, romal ri Moises, e hachinkut, risheperro yugual chikech, chi pari kawinak hunap, laman chikech tariare, cheshemakunik, kategurir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu, e hachinkuri, rishubih chikech, cheshas, mankiok tari pari rushanem, weman chikech rihachin tak, manshenimantak, Shahekuri riuch kakilo, cheman shekowin tach, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzich cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibich bakib, wekamikri, chek ona uchukab rikikibam tzich chech. Chelok kabana okem parirushlam bal riare. Kategori, oneko hun chishol rish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, Hachari are, kakomom hun utsalak kakzih. Katekut, ritzih chesh kikomo, mankota utsil shuban nachkech. Rihachintak, mashekanakta pariare kastzih kohonik, ramare che maekota kuk riare, cheshe towik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahunushlanem, heri hachari ubim are.
4: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutsih pari woyawal. Haye ri eare manki oktari pari bushlanem.
1: Kategori, ri uchakri Dios, ukisom chi ubanik chi pari ubanik ulok ri wachuleu. Shane shast ibtalik puwi ri wuk khih.
4: Katekuri. Ri Dios, shushlanik pariwuk ichironuhel takriuchak.
1: Shokuhe, kubirchi humul paritsi patalik.
4: Ri yare, manki oktari pariwushlanim.
1: Shahekuri, sakchakhuch, cherahawushik, chekyok ehohun. Erienabeche chukamik ri utsalachzik, manshioktak rumal rech, cheriare.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cuchi junch